0: l'Irlandais était un peu de vrai truc. Ouais. Craig du Connemara. Kelly, Sally, je suis catholique, mon huile aussi, et deux pédaluines et deux pédaluines, Morilla de lui.
1: Acapella, acapella.
0: Deux types Marwin, des Vélé la Ruine et deux Carwell. Ils sont arrivés dans le comté du Connemara.
1: Acapella, vas-y.
0: Il y avait les Connors, le Fortir et le Tabois, le Croix et de nuit et deux Croix-Bois,
1: du
0: Croix
1: jour
0: et de nuit.
1: Encore.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la